Sampun mandeng karo ten Pro 4 RI Bandar Lampung. Ya mugi-mugi apa toton kalian anak dengkul deh tansa sehat nih apa Sapri Bunda Moy nih dan lungsir nih sugeng dalu. Monggo dipermintakan kanggo riko iki jalane Pak Senen ya.